0: پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے 2026-27 کی مدت کے لیے مختلف محکموں سے متعلق پارلیمانی کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کی ہے۔ مرکزی وزارت تعلیم نے کلاسیکی زبانوں آسامی، بنگالی، مراٹھی، پالی اور پراکرت کے مطالعات کے لیے 5 نئے مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے ایلچی کو طلب کر کے پاکستان سے مسلسل ہونے والی غیر قانونی سرحد پار دراندازی میں اعانت پر سخت احتجاج درج کرایا۔ 19واں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن اگلے سال 7-9 جنوری تک کولکتہ میں منعقد ہوگا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے بھارتی پائلٹ اسمت مچھر کو اسرائیل، بھارت اور پوری دنیا کا ہیرو قرار دیا۔ انہوں نے کیپٹن اسمت مچھر اور وزیر اعظم نریندر مودی کو اسرائیل کے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ اور ایشین گیم 2026 کھیل آج جاپان کے ناگویا میں اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ ٹریپ شوٹر نیرو ڈھانڈا اختتامی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار ہوں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے مختلف وزارتوں سے متعلق کئی پارلیمانی کمیٹیوں کی اثر نو تشکیل کی ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ بھارت روہاری مہتاب کو خزانہ کی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جس میں لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان شامل ہیں۔ جناب برلا نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور کو امور خارجہ کی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 اور راجیہ سبھا کے 10 ارکان شامل ہیں۔ ریلوے کی کمیٹی کے سربراہی بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سدھیر گپتا کریں گے۔ جناب برلا نے لوک سبھا کی رکن ڈاکٹر کاکولی گھوش دستیدار کو کیمیکلز اور کھادوں سے متعلق کمیٹی کا چیئرپرسن مقرر کیا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ چرنجیت سنگھ چننی زراعت، مویشی پروری اور خوراک کی ڈبہ بند کی کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رادھا موہن سنگھ دفاع سے متعلق کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ راجیو پرتاپ روڈی کی آبی وسائل سے متعلق کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے، جبکہ دیہی ترقیات اور پنچایتی راج سے متعلق کمیٹی کی سربراہی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سپتاگیری علاقہ کریں گے۔ اسی طرح بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نشیکانت دوبے کو مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ان کمیٹیوں کی مدت کار پچھلے مہینے کی 26 تاریخ سے نافذ العمل ہوئی۔ تعلیم کی وزارت نے کلاسیکی زبانوں کے مطالعات کے لیے 5 مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ اعلی تعلیم کے محکمے نے کلاسیکی آسامی، کلاسیکی بنگالی، کلاسیکی مراٹھی، کلاسیکی پالی اور کلاسیکی پراکرت کے مطالعات کے لیے 5 مہارت کے مراکز کے قیام کی منظوری دی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: یہ مہارت کے مراکز آسام کی تیج پور یونیورسٹی، مغربی بنگال کی وشو بھارتی یونیورسٹی، پونے کے دکن کالج، پوسٹ گریجویٹ اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سینٹرل یونیورسٹی آف اڑیسہ اور سینٹرل یونیورسٹی آف گجرات میں قائم کیے جائیں گے۔ اس اقدام کے تحت اعلی سطح کی علمی تحقیق، لسانی و ادبی ورثے کے تحفظ اور اسے ڈیجیٹل شکل دینے، نیز ان کلاسیکی زبانوں سے متعلق علمی معلومات کو وسیع پیمانے پر عام کرنے کے لیے خصوصی ادارہ جاتی تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ان 5 مراکز کا قیام بھارت کی کلاسیکی زبانوں کے مطالعے، تحقیق اور تحفظ کے لیے ادارہ جاتی نظام کو مزید مضبوط بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: 19واں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن اگلے سال 7-9 جنوری تک مغربی بنگال میں کولکتہ میں منعقد کیا جائے گا۔ کنونشن وزارت خارجہ اور مغربی بنگال سرکار کے اشتراک سے منعقد کیا جائے گا۔ اس کا افتتاح وزیر اعظم نریندر مودی کریں گے، جبکہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اختتامی اجلاس کی صدارت کریں گی اور پرواسی بھارتیہ سمان اعزازات تقسیم کریں گی۔ وزارت خارجہ کے مطابق پرواسی بھارتی دیوس مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت کے طور پر منایا جاتا ہے، جو 9 جنوری 1915 کو جنوبی افریقہ سے بھارت واپس آئے تھے۔ اپ گریڈ کیے گئے آئی ٹی آئیز کے ذریعے پردھان منتری ہنرمندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے والی اسکیم پی ایم سیتو کا آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرونیئرشپ کی وزارت کی اسکیم پی ایم سیتو کا آغاز پچھلے برس 4 اکتوبر کو ہوا تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: اس اسکیم کا مقصد صنعت پر مبنی حکمرانی کو مضبوط کرنا، تربیت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنا اور ابھرتی ہوئی افرادی قوت کی مانگ کے مطابق

نید ہے کہ سہیلی آکاشوانی وا پنڈوا واسکلی سازی سا سا تو نوالی ٹینی تاریفا یا باریم سمازین میمی مگزن کوانزن مکتا ساری واقع سفاری یا وکسید بھارت اٹا زنگوا زو یا انگو یا ٹاسی سیزا انڈیا امی سی مما کامو رئیس وا سی پی رادا کشنن پانگو وا پی ایم سی تو انا لنگا کو بدلی سا ٹاسی سیزا ما فونزو یا ویوانڈا انا کملیشا موکم موزا Yaman imethibitisha mashambulizi dhidi ya maeneo yanayothibitiwa na Wahuthi huko Sana na Sada. Wahuthi wanadai shambulio la kombora na drone linalolenga vituo vya Armuko huko Riyadh. Na michezo ya Asia mwaka 2026 inakamilika leo huko Nagoya nchini Japani. India inashika nafasi ya nne katika msimamo wa jumla wa medali kwa jumla ya medali 85 zikiwemo dhahabu 21 fedha

0: could be the subject of cooperation.
1: وزیر خارجہ نے جدید ترین مینوفیکچرنگ سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت اے آئے اور خلا سے متعلق صلاحیتوں کو ایسے اہم شعبے قرار دیا جن میں بھارت یورپی یونین تعاون میں توسیع کی جا سکتی ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سوشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکسٹ بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ فوجداری کے 3 نئے قوانین کے ذریعے انصاف کے حصول کو کس طرح آسان بنایا گیا. یہ قوانین بھارتیہ نیائے سنہیتا 2023 BNS، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا 2023 BNSS اور بھارتیہ ساکشیا ادھینیم 2023 BSA ہیں.
2: یکم جولائی 2024 سے نافذ ہونے والے نئے فوجداری قوانین شہریوں کو با اختیار بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے. ان قوانین کا مقصد سب کے لیے ایک مزید قابل رسائی، معاون اور انصاف کا ایک مؤثر نظام تشکیل دینا ہے. نئے فوجداری قوانین کے تحت زیرو ایف آئی آر، جلد تحقیقات، مقدمات کے التباء کو کم کرنا، فورینسک شواہد اکٹھا کرنا اور ویڈیوگرافی نیز ایسے جرائم کے لیے دفعات مقرر کی گئی ہیں جن کے ارتکاب میں صنفی لحاظ نہ رکھا گیا ہو. نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کے بعد ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتیہ نیائے سنہتا کا بنیادی منتر شہری مقدم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قانون شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس سے انصاف کی آسان فراہمی ہو سکے گی.
3: بھارتیہ نیائے سنہتا کا مول منتر ہے سٹیزن فرسٹ. یہ قانون ناگرک ادھیکاروں کے پروٹیکٹر بن رہے ہیں، ایز آف جسٹس کا آدھار بن رہے ہیں. پہلے ایف آئی آر کروانا بھی کتنا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب زیرو ایف آئی آر کو بھی قانونی روپ دے دیا گیا ہے.
2: ایک بڑی قانونی اصلاح کے تحت بھارتیہ نیائے سنہتا 2023 میں منظم جرائم سے نمٹنے اور خواتین اور بچوں کی سلامتی کو اور پختہ کرنے کے لیے سخت دفعات متعارف کرائی گئی ہیں. ایسا پہلی بار ہے کہ موب لنچنگ کو دفعہ 103 کی ذیلی دفعہ 2 کے تحت ایک الگ جرم قرار دیا گیا ہے. اگر 5 یا اس سے زیادہ افراد نسل، ذات، برادری، جنس، جائے پیدائش، زبان یا ذاتی عقیدے کی بنیاد پر کسی شخص کا قتل کرتے ہیں تو ہر مجرم کو عمر قید یا سزائے موت کے ساتھ ساتھ جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے. دلی ہائی کورٹ کے وکیل سنیل کمار نے آکاش بانی نیوز سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ نئے فوجداری قوانین میں منظم جرائم، دہشت گردی اور موب لنچنگ سے متعلق دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ ڈیجیٹل شواہد کو بھی تسلیم کیا گیا ہے اور الیکٹرانک ایف آئی آر کے اندراج کی بھی سہولت رکھی گئی ہے.
4: 3 نئے آپرادھک قانون بھارتیہ نیائے سنہتا، بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا اور بھارتیہ ساکشیہ ادھینیم نے پرانے آئی پی سی، سی آر پی سی اور ایویڈینس ایکٹ کی جگہ لی ہے. इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है. इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है. साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है.
2: नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग.
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود نیز دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج 3 لاکھ مکانات کی پہلی کھیپ آندھرا پردیش کے سپرد کی، جن پر 3,600 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے. یہ مکانات پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے دوسرے مرحلے کے تحت آندھرا پردیش کے سپرد کیے گئے ہیں. اس کے لیے گنٹور ضلع میں ایک تقریب منعقد کی گئی. جناب چوہان نے پہلے آزمائشی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں 3D کنکریٹ پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا. اس کے تحت 14 کروڑ روپے کی لاگت سے 177 مکانات تعمیر کیے جائیں گے. آندھرا پردیش کے وزیر اعلی این چندرا بابو نائیڈو بھی اس موقع پر موجود تھے. مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو دیہی مکانات کو جدید شکل دیے جانے کی جانب ایک بڑا قدم قرار دیا.
5: کیندر سرکار نے پردھان منتری جی کے آشیرواد سے 3 لاکھ مکان بنانے کی پہلی قسط آندھرا پردیش کے غریبوں کو سمرپت کی ہے. 100% مکان غریبوں کو بنانے میں آپ کے ساتھ بھارت سرکار کھڑی ہے پردھان منتری جی کے نیتتو میں. 3D کانکریٹ پرنٹنگ ٹیکنالوجی، ایک نئی ٹیکنالوجی سے یہ مکان ہم بنانے والے ہیں کہ یہ مکان 6 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہوں، اس میں لاگت بھی کم آئے.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر